0: ne Stanbic Bank. Wewe ni sentu kutukila dia kubukande bisatu mwatano, muda chika bili zoka kumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa mnana zoka. Onyure banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mira ambirira. Kwa kuna metali ya kusasulira noti mnana noti noti bibili atano bibili atano ukumanye bisinga wo. Omugano guno mukomanga asatu ugumbu kaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za customer ziko miwe chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo bigo bedilua.
1: Eh, boss, sende zingwa mtauni.
2: Ah, mtauni, mtuwa kumine kishweka.
1: Ah, mtuwa kumine kishweka zona. Ah, ya. Ama futati gaba huwa mali.
2: Ah, boss, obumtuwa ya mkumine itano, tinye kini kui yao.
1: Hati niki umu kwe tagira. Upgrade, new TV Silax. Chikumi abiru na itano. Heye gia itano. E kumanyi naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguma geyungi ili huu.
2: Heye gia itano ila marekizi bukianki ya mafuta.
1: Hati manzo uule. Yufraji TVS. Neija kuhereza. Emituwaru ikumi ya mafuta. Wogule emu halizo.
2: Emituwaru ikumi za mafuta. Aki gurukila nkumi itano kutuwari. Boss, nkukenda kutunga pikipikenu huu yevunu.
1: Gia itano. Hei kire. Pikipiki mpiaka. TV Silax. Chikumi itano. Hey, Gia itano. Yufraji TVS Banda. Telesim number 0800 78 munana mukaga nkaga na msanjo ngambire 0800 78 nkaga na mukaga kinana mukaga nkaga na msanjo
3: nanyine bolamo waingira
4: abarungi ababunyoro munyikirize mbanjule eki ukunywa eki kwasira akati eki abulamu masters muzuri sana kombucha igu ompulire kurungi niki ekio eki ukunywa kino eki abulamu masters muzuri sana kombucha kizire mevirungo gama katanga uzi amaiza mechumi aka black tea obwoki lemon juice nevindi nkevi niki kukonyera unganjani omubiri gwawe okuogewa kurungi muno nikisemeze mubiri nikigogoro mubiri oteiro no kuletelisa okuweza kurungi amani no tunga ngambe kinde keki tunge kiokunya kino eke kuisiramu akachupa ka cock brown akasembero kurungi muno okurugo maduka gona hano bunyoro urundi kora oda ya ukiro kino no teresimo 0 msanji 8 nemo urundi 0 msanji 0 5 8 0 8 obomezile kabu gendo maiso itue na amu nitunye kio